0: رہا ہے، ہماری ثقافتی کا بطورین کا حصہ
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,